0: 8:09 هنا من استودياتنا في مدينة حيفا، أنتم على أثير راديو مكان، وسعدتم صباحا مستمعينا. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم على الأجندة يوسف شداد، أنتجت البرنامج لينا شحاد رزق، حندهان معنا في الهندسة الإذاعية، وفي الراديو المصور أحمد عويسات. وعلى الأجندة على مدار ساعتين حتى 10 بإمكانكم متابعتنا على قناة مكان.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: إذن تحدثنا مستمعين عن تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مشاركة في الانتخابات، طبعا للجنة الانتخابات المركزية. بالأمس عند 10 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. الأسبوع القادم ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية، ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت طبعا الاستئنافات. ضيف الأول هو المحامي بومبخ، إيلان بومبخ، طبعا المستشار القضائي لحزب الليكود. أهلا بك معنا، صباح الخير، سلام في بوكر توف لأوري خدين إيلان بومبخ، أيوتس مشبتي، أيوتس مشبتي شل مفلقة الليكود أخدمي بخريا بركليتين بمدينة. سلام لك.
2: سلام، بوكر توف يوسف.
0: بوكر متسويان. המועד האחרון, אתמול, בשעה 10, הגשת את הבקשה גם לרשימת, לפסילת רשימת, רשימה משותפת כמובן, המשולשת.
2: הרשימה המשותפת וגם ספציפית אופר כסיף, ויום לפני זה הגשתי בקשה לפסילת רם. אלה הבקשות שהוגשו, והדיון בבקשות יהיה ביום רביעי וחמישי הבא בוועדת הבחירות המרכזית.
0: הבנתי שההליך מר בומבך יהיה מזורז הפעם.
2: תמיד ההליך הזה הוא מזורז.
0: למה?
2: כיוון שיש פה דחיפות רבה, צריך שתהיה ודאות, אוטוטו הבחירות, ולכן כל ההליך הזה צריך לזכור, גם מגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון, צריך לדון בהרכב מורחב של שופטים לפחות 9. וכל הדברים האלה גם יהיה דיונים, וגם צריך לתת פסק דין, וכמובן זה צריך להיות זמן משמעותי לפני הבחירות, כדי שאפשר יהיה להערך, לדעת איזה בחירות, איזה מפלגות ייפסלו, איזה לא, אם בכלל כמובן. עכשיו, כמובן ש...
0: אמרת, מר בומבך, אמרת אם בכלל. השאלה שלי, יש כאן עילה משפטית מרכזית שאולי מהווה בסיס חזק לבקשת הפסילה, כמובן אני מתכוון לרעם והרשימה המשותפת?
2: כן, אז אני אומר לך...
0: ספר לנו.
2: אז כן, קודם כל החוק בא וקובע שלא כל מפלגה יכולה להגיע לכנסת. יש מפלגות שלא יכולות להגיע לשם, וזה אם למשל מפלגה תומכת במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, אם מפלגה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אלה עילות פסילה שבאתי והראיתי, ואנחנו כמובן עושים הבחנה מאוד ברורה ומאוד חדה בין הציבור הערבי בישראל, שרובו המוחלט שוחר של...